0: مفادات کے علاقائی و بین الاقوامی معاملات پر اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیراعظم نریندر مودی آج سیشل کی قومی اسمبلی سے خطاب کریں گے اور بھارتی برادری کے ارکان سے بات چیت کریں گے۔ بعد میں وزیراعظم مودی روش کیمن میں قومی دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزارت نے بتایا کہ بھارتی دفاعی افواج کا ایک دستہ بھارتی بحریہ کے دو جہازوں کے ساتھ ان تقریبات میں حصہ لے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی سیشلز کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ اس دوران وہ سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی میں مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کریں گے۔ یہ دورہ بھارت اور سیشلز کے درمیان مضبوط اور دیرپا دوستی کو تقویت دے گا اور تمام شعبوں میں دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کے مشترکہ عزم کو فروغ دے گا۔ نئی دلی سے آکاشوانی کے لیے اکشت ودیان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: اس سے قبل وزیراعظم نریندر مودی نے بوٹینیکل گارڈنز کا دورہ کیا اور شجرکاری کی ایک تقریب میں حصہ لیا۔ انہوں نے بوٹینیکل گارڈن میں جائنٹ ٹورٹائز انکلوزر کا بھی معائنہ کیا۔ وزیراعظم سیشلز کے اپنے 3 روزہ دورے پر کل وکٹوریا پہنچے۔ ایئرپورٹ پر سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمنی نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 135واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر کیا جائے گا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیراعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کیلاش مانسروور یاترا اس وقت تک شروع نہ کرے جب تک انہیں پورے سفر کے لیے تمام ضروری دستاویزات حاصل نہ ہو جائیں۔ وزارت نے یہ ہدایت نجی ٹور آپریٹروں کے ذریعے کیلاش مانسروور یاترا پر جاتے ہوئے نیپال میں پھنسے ہوئے بھارتی یاتریوں کی مدد کی درخواستیں موصول ہونے کے بعد جاری کی ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کچھ بھارتی شہری نجی ٹور آپریٹروں کے ذریعے کیلاش مانسروور یاترا کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن وہ چین میں داخل ہونے کے لیے لازمی ویزا اور انٹری پرمٹ حاصل کے بغیر نیپال پہنچ گئے۔ اس کے نتیجے میں کئی یاتری نیپال میں پھنس گئے اور انہوں نے وزارت خارجہ سے مدد طلب کی۔ وزارت نے یاتریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام سفری دستاویزات اور اجازت ناموں کی تصدیق کے بغیر سفر شروع نہ کریں، کیونکہ ضروری اجازت نامے حاصل ہونے سے پہلے روانگی سفر کے دوران مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ یاتری روانگی سے قبل اس بات کی ضرور تصدیق کر لیں کہ ان کا ٹور آپریٹر باقاعدہ رجسٹرڈ اور مجاز ہے۔ وزارت خارجہ کی اس ہدایت کا مقصد یاتریوں کے لیے محفوظ، آسان اور بلا رکاوٹ روحانی سفر کو یقینی بنانا اور انہیں غیر ضروری پریشانی سے محفوظ رکھنا ہے۔ دلی سے روحن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: امور داخلہ اور امدادی باہمی کے مرکزی وزیر حمید شاہ آج شام گاندھی نگر میں پی ایم فیملی کیئر ٹریکر آزمائشی پروجیکٹ کا باضابطہ افتتاح کریں گے۔ اس نئے اقدام کا مقصد خاندانوں کے لیے صحت کی نگرانی کے نظام کو بہتر بنانا، نیز صحت اور فلاحی خدمات تک ان کی رسائی کو مزید آسان بنانا ہے۔ جناب امیت شاہ احمد آباد میں بوتھ صدور اور شکتی کیندروں کے انچارج کے لیے منعقدہ خصوصی چنتن شیور میں بھی شرکت کریں گے۔ اس موقع پر وہ زمینی سطح پر تنظیمی حکمت عملی کا جائزہ لیں گے اور مقامی پارٹی ورکروں سے بھی بات چیت کریں گے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزیر مملکت انوپریا پٹیل نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ 12 برسوں میں صحت کی دیکھ بھال میں نمایاں پیش رفت کی ہے اور وہ ہر شہری کے لیے قابل رسائی، کفایتی اور معیاری صحت کی دیکھ بھال کو یقینی بنانے اور عالمی صحت کی کوریج کے وسیع تر ہدف کی سمت کام کر رہا ہے۔ نئی دلی میں ڈاکٹرز ڈے کانکلیو کے 9ویں ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ پٹیل نے کہا کہ حکومت نے اپنی پالیسی کے مرکز میں روک تھام کے ساتھ اپنی صحت کے نقطہ نظر کی بیماری کی دیکھ بھال سے تندرستی اور مکمل طور پر علاج معالجے سے جامع صحت کی دیکھ بھال کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ آپریشن سندور کے دوران شہید ہونے والے 6 جانباز فوجیوں کی عظیم قربانی کا سرکاری طور پر پہلی بار حال ہی میں اعتراف کیے جانے سے متعلق میڈیا اور سوشل میڈیا کے بعض حلقوں میں گردش کرنے والی خبروں پر وزارت دفاع نے اپنی وضاحت پیش کی ہے۔ وزارت نے ان خبروں کو حقائق کے منافی قرار دیا. وزارت کے مطابق ملک نے شہیدوں کو اولین موقع پر خراج عقیدت پیش کیا تھا. اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن ڈی جی ایم او نے گزشتہ برس 11 مئی کو منعقدہ سرکاری پریس کانفرنس میں ان 6 شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا تھا. وزارت نے مزید بتایا کہ ان شہیدوں کو بہادری کے اعزازات بھی عطا کیے گئے تھے جن کا اعلان گزشتہ برس 14 اگست کو ایک پریس ریلیز میں کیا گیا تھا. وزارت نے مزید کہا کہ بھارتی فوج کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا تھا. وزارت دفاع نے کہا کہ شہیدوں کے نام طے شدہ پروٹوکول کے مطابق نیشنل وار میموریل پر کندہ کیے جاتے ہیں اور یہ کہنا کہ مقررہ پروٹوکول پر عمل نہیں کیا گیا حقائق کے خلاف ہے. اس نے مزید کہا کہ اس طرح کی گمراہ کن اطلاعات نہ صرف حقائق کو مسخ کرتی ہیں بلکہ شہیدوں کے اہل خانہ کے لیے غیر ضروری تکلیف کا باعث بنتی ہیں. اس کے ساتھ ہی وطن کے لیے عظیم قربانی دینے والوں کے وقار کو بھی متاثر کرتی ہیں. وزارت نے تمام شراکت داروں سے اپیل کی ہے کہ شہیدوں سے متعلق خبروں کی اشاعت میں ذمہ داری اور احتیاط کا مظاہرہ کریں اور غیر مصدقہ معلومات کی تشہیر سے گریز کریں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکی فوج نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر اس نے لگاتار دوسرے دن ایران میں کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. اس دوران نازک جنگ بندی ایک بار پھر دباؤ کا شکار ہو گئی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے کہا کہ امریکی فوجی طیاروں نے ایران کے فوجی نگرانی کے نظام، مواصلاتی نظام، فضائی دفاعی تنصیبات، ڈرون مراکز اور بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت سے متعلق ٹھکانوں پر حملے کیے. امریکی فوج کے مطابق یہ کارروائی جمعے کے روز ایک تجارتی بحری جہاز پر ہونے والے حملے کے جواب میں کی گئی. سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایرانی فورسز نے کیکو نامی تیل بردار جہاز پر یک طرفہ ڈرون سے حملہ کیا. یہ جہاز آب نئے ہرمز سے گزر رہا تھا اور اس میں 20 لاکھ بیرل سے زیادہ خام تیل موجود تھا. امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کا موقع تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور اس کی فورسز نے کیکو آئل ٹینکر پر حملہ کیا. دوسری جانب ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اطلاع دی ہے کہ آب نئے ہرمز کے شمال میں واقع ایک علاقے میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. وینزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1430 ہو گئی ہے. امدادی ٹیمیں اب بھی ملبے تلے دبے لوگوں کی تلاش میں مصروف ہیں. یہاں بدھ کے روز 7.2 اور 7.5 کی شدت کے دو طاقتور زلزلوں نے جنوبی امریکہ کے اس ملک میں وسیع پیمانے پر تباہی مچائی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: وینیزویلا کی حکومت نے کہا ہے کہ زلزلوں کے 3 دن بعد بھی 68,900 لوگ لاپتہ ہیں. ان کی گمشدگی کی اطلاع ان کے اہل خانہ نے دی ہے. قومی اسمبلی کے صدر جارج روڈریگز نے کہا کہ ہزاروں امدادی کارکن رات دن متاثرہ علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کی کاروائیوں میں مصروف ہیں. وینیزویلا کے زلزلے سے متعلق مطالعات کی فاؤنڈیشن فون ویسس نے اطلاع دی ہے کہ وینیزویلا کے وسطی علاقوں میں 4.1 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا. سرکاری ادارے نے بتایا کہ اس زلزلے کا مرکز ملک کے اہم وسطی ساحلی شہر لاگویرا سے تقریباً 35 کلومیٹر مغرب میں تھا. بدھ کے روز آنے والے دو طاقتور زلزلوں سے ہوئے بڑے پیمانے پر نقصانات کے بعد اس علاقے کو آفت زدہ زون قرار دیا گیا ہے. ادارے کے مطابق زلزلہ صرف 5 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا جس کی وجہ سے زمین زیادہ شدت سے لرز گئی اور ڈھانچہ جاتی نقصان بھی زیادہ ہوا. زلزلے کے ماہرین متاثرہ علاقے پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں جبکہ فون ویسس بھی دن رات نگرانی کا کام جاری رکھے ہوئے ہے. نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامہ کے لیے میں محمد شہزاد.
0: دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے خبردار کیا ہے کہ جو کوچنگ سینٹر لازمی حفاظتی اصولوں پر عمل نہیں کریں گے انہیں دلی میں کوچنگ سینٹر چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ دلی سرکار جلد ہی ایک مضبوط ضابطہ جاتی قانون متعارف کرائے گی تاکہ کوچنگ سینٹروں کی سخت نگرانی، زیادہ جواب دہی اور طلبہ کی بہتر حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے. وزیراعلی نے طلبہ سے اپیل کی کہ اگر ان کی کوچنگ سینٹر میں حفاظتی انتظامات میں کوئی کوتاہی یا لاپرواہی ہو تو وہ اس کی اطلاع ای میل، میسج یا فون کے ذریعے حکومت کو دیں. جموں کشمیر کے کشتواڑ ضلع نے مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے کے تحت مکانات کی فہرست سازی اور گنتی کا کام 100% مکمل کر لیا ہے. ایسا کرنے والا یہ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پہلے اضلاع میں سے ایک بن گیا ہے. अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के हिस्से के तौर पर छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के बारे में एक मुज़ाकरा नशर करेंगे। ये कैफे अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाती है, जिसमें प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमने गार्बेज कैफे के इंचार्ज रितेश सैनी से बात की।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइक्लिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ संलिप्त हो गया, उसकी रिसाइक्लिंग करना कठिन हो जाती है।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: इस बातचीत को आप 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। आप हमारा ये प्रोग्राम न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत कैलिफोर्निया में जारी अमेरिकी ओपन चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में एक सख्त मुकाबले में जापान के खिलाड़ी युदाई ओकीमोतो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
2: शुक्रिया फैसल। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम मोदी के सेशल्स पहुंचने की खबर को अव्वलियत के साथ शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, सेशल्स बहरहिंद खित्ते में भारत की बहरी सलामती और खुशहाली की हिकमत अमली का कलीदी हिस्सा है। वजीर आजम मोदी सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब भी करेंगे। इसी अखबार ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान को शह सुर्खी बनाया है, रिहायश के लिए जरूरतमंद लोगों के इलाज और मकान का इंतजाम करेगी हुकूमत। रोजनामा इनकलाब ने अपने अंदरूनी सफ़े पर एक अहम खबर को शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मुल्क की पहली 8-लेन सुरंग खोल दी गई। इसी अखबार ने अपने आलमी सफ़े पर एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है, ईरान के मुतअद्दिद फौजी अहदाफ पर अमरीका की बमबारी, तेहरान का जवाबी हमला।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मनी के साथ बातचीत करेंगे। वो सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब करेंगे और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगे। वजीर आजम आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल का इजहार करेंगे। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वो तमाम जरूरी सफरी दस्तावेजात के बगैर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर न जाएं। अमरीकी फौज ने सदर ट्रंप की हिदायत पर लगातार दूसरे दिन ईरान में मुतअद्दिद ठिकानों पर हमले किए हैं। वेंजवेला में जलजले से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1,430 हो गई है। बचाव टीमें अभी जिंदा बच जाने वाले अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, तकनीक ने हमारे पढ़ने लिखने के ढंग को पूरी तरह बदल दिया है। आज का लेखक
5: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
6: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
7: कहाँ से पता चलेगा?
6: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
8: आज ही सर्च करूंगा।
6: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
9: RBI कहता है
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।
8: नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
9: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
8: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جون کے مہینے میں سودیشی C-295 طیارہ کی پہلی پرواز کے ساتھ ہی بھارت نے ہوا بازی کے شعبے میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ آکاشوانی سے آج من کی بات پروگرام میں جناب مودی نے کہا کہ اس وقت ملک میں ایسے 40 مزید طیارے بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسے چھوٹی اور درمیانہ صنعت اور ایرو اسپیس کے شعبے میں تیزی آ رہی ہے، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں اور خود کفیل بھارت کا عزم مضبوط ہو رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس مہینے کولکاتہ میں 3 جنگی بیڑوں دھناگری، سنشودھک اور گرے شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت سمندر سے لے کر آسمان تک لگاتار زیادہ محفوظ اور خود کفیل بنتا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے بین الاقوامی یوم یوگ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بار یہ انعقاد پوری دنیا میں 2500 سے زیادہ مقامات پر ہوئے۔ بھارت میں یوم یوگ میں کروڑوں لوگوں نے حصہ لیا۔ جناب مودی نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جنگ کی صورتحال کے پیش نظر ان کی اپیل پر کچھ جگہوں پر ملک کے عوام نے اتحاد کا مظاہرہ کیا اور سونا کی خریداری اور بیرون ملک سفر کو کچھ وقت کے لیے ٹال دیا۔ جناب مودی نے خوشی کا اظہار کیا کہ بھارت کے لوگ اس عالمی بحران کا مل کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے اعتماد ظاہر کیا کہ عوامی حصہ داری کی اس قوت سے ملک مضبوط ہوگا اور کامیابی ملے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت ملک کروڑوں خاندانوں کو حادثہ بیمہ کا فائدہ دے رہی ہے۔ پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا کے تحت محض 20 روپے کے سالانہ پریمیم پر 2,00,000 روپے تک کا حادثہ بیمہ مل رہا ہے۔ پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا کے بارے میں جناب مودی نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت موت کی صورت میں نزدیکی اہل خانہ کو 2,00,000 روپے تک کا بیمہ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے سالانہ صرف 436 روپے کا پریمیم دینا ہوتا ہے۔ جناب مودی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان اسکیموں کے بارے میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ چرچا کریں۔ من کی بات پروگرام میں وزیراعظم نے نالندہ یونیورسٹی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ نئی شکل میں یہ یونیورسٹی بھارت کی تقدیر لکھ رہی ہے۔ جناب مودی نے 2 سال قبل نالندہ یونیورسٹی کیمپس کا اجرا کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نالندہ یونیورسٹی میں شاستروں کی قدیم روایت کو پھر سے زندہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس پہل کے لیے نالندہ یونیورسٹی کو مبارکباد دی اور دوسری یونیورسٹیوں سے بھی ایسی پہل پر غور کرنے کی اپیل کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی کا مسئلہ آج ایک بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے ملک کے عوام سے ماحولیات کے تحفظ کی سمت میں لگاتار کوشش کرتے رہنے کی اپیل کی۔ آخر میں وزیراعظم نے پانی کے تحفظ کے سلسلے میں کہا کہ بارش کا پانی ایک ایک بوند بچایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کیچ دا رین مہم میں ذرا بھی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے آج منگیر ضلع کے ٹیٹیا بمبر بلاک میں ٹیٹیا پنچایت سے پنچایت وکاس دیوس پروگرام کا آغاز کیا۔ اس موقع پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ ہر مہینے پنچایت کی سطح پر اس دن کی انعقاد سے پنچایتوں کی ہمہ جہت ترقی کا راستہ ہموار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دیہی ترقی کے کاموں کو اس سے رفتار ملے گی۔ محکمہ پنچایتی راج کی جانب سے ہر مہینے کے آخری اتوار کو سبھی گرام پنچایتوں میں پنچایت وکاس دیوس کا انعقاد کیا جائے گا۔ ہمارے نمائندوں نے بتایا ہے کہ مختلف پنچایتوں میں پنچایت وکاس شیور کا انعقاد کیا گیا۔ اس کیمپ میں بڑی تعداد میں گاؤں والوں نے اپنے مسائل سے افسران کو واقف کرایا اور ان کے مسائل حل ہوئے۔ سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان آج ریاست کے مختلف امتحان مراکز پر سینٹرل سلیکشن بورڈ کے سپاہی بھرتی امتحان کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس وقت دوسری نشست کا امتحان چل رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بدعنوانی سے پاک امتحان کا انعقاد یقینی بنانے کے لیے وسیع تر انتظامات کیے گئے۔